0: غير شقوسة دوسوما داوتو سليفو تي باقي تاغا سا سايكا
1: مارا ساري
2: شاو شاو وانا لا شاو غير بهر بونا سن كيتا مي فارا كوسي
1: دين ميا راد وي حالته كو ورج يا دوسوما انگن دوما جاف دان كن شاو سي دي
0: تي وي جيا هما دوسوما من كي باقي تاغا سا ورنا دو تي تي
1: كا كا بينو نواني
0: انا كي ها
2: ಹೀಗೆ
1: ನಂಬುಣಾಳೆ
0: ವರ್ಲ್ಡ್
1: ಕಪ್ ಗೆ ಫೋರಿ ಕೊಂಕ ಮೆಮ್ಮೆ ದೋತಿದೆ
0: ದಿಮಾಕುರುಮುಗೆ ಎಸ್ ಕಹಲಾಗೆ ಕಹಾಕೆ
1: ಜಾಮಣಿಗೆ
0: ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತತಿ
1: ಹಿಂಬಿಮ ಗಡಿ ಗಮ್ಮೆ ಚೋತಿದೆ ಬಲಾಲಮೇನುದೋ
2: ರೆಡಿ ರೆಡಿ
1: ಹಾಸ
0: ಕೊಲ್ಲಾಣಿ
1: ಸೀದಾ ಎಲ್ಲವ ದುಸುಮ ಕೋಪ ಬಡ ಬಡ ಗಳೆಯಾ.

0: دیوه اف ام دیوه هنگ
1: نو دیه اکم مگهاتس دیوه اف ام
2: سپورتس بیت سپورتس بیت

0: දිවෙහි FM දිවෙහි නායකු නොදිය එක මෙගහර්ට්ස්
1: කොම්මෙ මුස්ලිම කීවෙස් ඒනාගේ අහාටකා හෙෝයේදේ තෙදුවරි සාෆු හිතෙක්ගේ අහුළුවරේක වාන් ජෙහේනමීහෙක් މިގޮތުން ތިމާގެ އަހާއަށް ﷲ ނިޢުމަތެއް ތަނަވަސްކޮށްދެއްވައިފި ނަމަ އެކަމައްޓަކާ ތިމާ އުފާކުރަންވާނެ އަދި އެ ނިޢުމަތް ތިމާގެ އަހާއަށްޓަކާ ދަމަހައްޓަވާ ދެއްވުން އެދި ﷲގެ ޙަޟުރަތުގައި ދުޢާ ދަންނަވަންވާނެ ހަމަ އެފަދައިން ތިމާގެ އަހާއަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ދެރަކަމެއް ދިމާ ވެއްޖެ ނަމަ އެކަމަށް ހިތާމަކޮށް އެކަމުން ތިމާގެ އަހާ ސަލާމެއް ކުރެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަންވާނެ މީގެ ސިއްރަކީ މުސްލިމުންނަކީ އަހުންތަކަކަށް ވާކަން އަދި އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކީ ޯގާތެރިކަމާ އެކަކު އަނެކަކަށް ހަމްދަރުދީވުމުގެ މައްޗަށް ޤާއިމުވެފައިވާ މުޖުތަމަޢަކަށް ވާކަން އިސްލާމީ މުޖުތަމަޢަކީ މިފަދަ މުޖުތަމަޢެއްކަން ބަޔާންކުރަށްވަމުން ކައު އިތުރު ރަސޫލާ ޙަދީޘް ކުރެއްވި مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ الْوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ غُضْبٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْأَعْضَاءِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى البخاري ماني إِكَكُ أَنِكَكَنْ أُغَاتِرِ وُمَا إِكَكُ أَنِكَكَنْ هَمْدَرْدِي وُمَا أَدِي إِكَكُ أَنِكَكَ رَحُمْ كُرُمُغَا مُسْلِمُنْغَ مِسَالَكِي ಎಂ ಹಸಿಗಂಡಿಗೆ ಮಿಸಾಲೆ ಎ ಹಸಿಗಂಡು ಗುಣವಣಕ ವೇನೆಲ್ಲಿಬಿ ಶಕುವಾ ಕುರಾಣಮ ಹಸಿಗಂಡುಗೆ ಎಹೆಂ ಹುರಿಹ ಗುಣವಂತಕಿಂ ಹೇಲಾ ಹುರುಮ ಹುಂ ಅವಮು ಎ ಗುಣವಣಲ್ಲಿಬೆ ವೇಣುಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವೆ ಎ ವೇಂ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರೆ ಮೀಂಗೆಗನಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಮುಸ್ಲಿಮಕಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಹಾಯಟ್ಟಕ ತನವಸ್ ಹಿತೆಗ್ಗೆ ಅಹುಲ್ವೆರಿಯಕ ವಾನ್ ಜೆಹೇನಮೀ ಹೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಅಹಾಟ್ಟಕ ಹೇವ ಎದೆನ್ ಜೆಹೇನೆ ಮೀ ಹೆಕ್ಕಂ ಅದಿ ತಿಮಾಗೆ ಹಿತುಗಾ ತಿಮಾಗೆ ಅಖಾಯಾ ಮೆದು ಎವ್ವೆಸ್ ಕಹಲ ಹಸದವೆರಿಕಮೆ ನುವತ ದೆಕೊಳವೆರಿಕಮೆ ಓಯ್ಗೆಂ ವಾಣೆ ಮೀಹೆನ್ ನೂಂಕಂ ಎಹನಿ ಹಸದೇಕಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀಮ್ ಹರಾಮ್ ಕುಫಾವಾ ಕಮೆ ಎಯ್ ಏಗೆ ಸಬಬುಂ ಮುಜ್ತಮಾಗೆ ಎಬ್ಬಾವಂತಕನ್ ನೆತಿಗೆಂ ಹಿಂಗೆ ದಾನತಿ ಹಸದವೆರಿಕಮುಗೆ ಮಾಣೆಕಿ ಮೀಹುನ್ನ ದೆವ್ವಾ ಫಾವಾ ನಿಯಮತ್ತನ್ ನೆತಿ ದಿಯುಮತ್ ತಿಮಾ ಎದುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವತಆಲಾಯ ಫುರಿಹಮ ಗುತುಗಾ ಈಮಾನ್ ವೆಗೆನ್ ತಿಬೇ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಎಬಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಅಖುನ್ನಾ ಮೆದು ಹಸದ ವೆರಿವಾಣೆ ಬೈನ್ನು ಎಹನಿ ಕೌ ಇತುರು ರಸೂಲ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಾ ಗುತುಗಾ ಹಸದಯ ಈಮಾನ್ ಕಮಕಿ ಗುಳೇನೆ ದೇಚೆನ್ನು ಎಕಲೇ ಫಾನು ಹದೀಸ್ ಕೊರೆವ್ವಿ ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد البيهقي ما ني ادي اليگ اتر حشيغا ايمان كما حسد وريكان اي وغتكو بدلن نوا هوتت ميهم و تيماگه هيفني حسد وريكاموگه بالين تيمي فويفا نما كتم مه وكم تيما كوفا وي نما ويس ايگ سببون تيما يقران فدا اينه ಏಯ್ ಹಸದವೆರಿಕಮಿಕಿ ಹೇವ ಕಂತಹುಗೆ ದರುಮ ನತ್ತಾಲಾ ಕಮಕವ್ವಾತಿ ಮಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಹದೀಸ್ ಕುರೆವ್ವಿ ಬಸ್ ಫುಳುಗೆ ಮಾನಾಗಾವನಿ ಯಬಾಮಿಹುಂ ಹಸದವೆರಿಕಮ ದುರು ಹೆಲುವುಂ ಹುಟ್ಟೆವು

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نودیہ کے میگا ہرٹس دیوی ہی ایف ایم ریگنڈ اشک کے خبر در نوال ممی بدل کھولی ارگن فہیدہ ابراہیم میگڈی کے مہم خبر تک بلا لائر اریدو مالڈیوس راجیہ پیپل کے خدم رسمی کو تعارف کوفی بارسلونا نسندراگ بیوی رسمیات گ اے خدم رسمی کو تعارف کو دیوا فنی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز اے رسمیات کا واحق دکم پیپل کے نائب رئیس ادی جنرل مینیجر آمیر ولیانی وتاڑوی پیپل کے ذریعہ ان راجیہ کے اتبار کوروے مالی معاملات کے قائم کوریومکی میہنا ویفارت گڑی لامہم ہڑوی گیندیا مہم دورے کما ادی می راجیہ کے سرکاروں گینگڑے دے پوائنٹ سمگ کے تصورا گڑگیں ادی می راجیہ کے سرکاروں گینگڑے ٹو پوائنٹ او گز تصورا گڑگیں اڑے مہم فیولے کما این ونی وتاڑف پیپل سائیک دنیا کے ڈیجیٹل اقتصاد کا دیوہنگ بیاویر وم فلا کوریو گین دانے کما اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویدال وجے وزیر مفدان ویدال وی اریدو مالڈیوس راجیہ پیپل کے خدم رسمی کو فشما بیوی رسمیات کا واحق دکم اقتصادی ترقیہ دتر فترا ویفاریا بہ وزیر محمد سعید ویدال وی پیپل کے خدم سیملسلی راجیہ گ انٹگریٹ کوریو گین دیو مکی دنیا کے ڈیجیٹل اقتصاد کا دیوہنگ بیاویر وم فلا کور منگوئی بوڈو ہرہن نتالوں کما ادی می رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز دیوہ راجیہ کے ریاست دہاس تیویس نومبر ستارہ گا حوال و ڈاکتما فو کوریونو گنگن مسکتو کے نتیجہ کے گتگ وزیر محمد سعید فاہ کوریوی رنگل تصورے کے مچ بنا کون ہردنا لیڈرشپ کو مسکے کورم نتیجہ حاصل کوریوینے کمشا دیوہ راجیہ کے مارکیٹ سائز کڑوے کے نوت گدرتی گتن راجیہ افید فوئی گتگ مچ بوروے راجیہ فاہت جہے سب بین کن می نتیجہ ان دے ہوا کم وسویدالوی کوریے کے دے وزیروں کم گوا توریگ ابراہیم آدم شریف عمر سفیروں کے گتکا این کورما رئیتوں کے مجلی ہن روحن دیفی مد بے فلون سفیر کما این کوروما مجلی ہن ہوشال وافونی رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز رئیس الجمہوریہ ہوشیل وی ایکویری عربی امارائے یو اے ای راجین کنڈالو واف ہن نوا سفیرک توریگ ابراہیم ادی قطر کنڈالو واف ہن نوا سفیرک آدم شریف عمر این کوروما اے دے بے فلون روہندے مجلی ہن فاس کری خارجی گلونتہ گے کمیٹیم ویس دے بے فلون روہندے فین کمن نیمو ما گلی گیں خارجی گلونتہ گے کمیٹیم دے بے فلون روہندے نیمی تولیمی گتنا تجربہ کے گتن بلائر ورا قابل دے بے فلون کما واتی مافشی جلگ بیگیج سکین گائم کو بینوں کرن فشافی مکمٹ کا مافشی جلگ بے وحاس رسمیات کا مکم فٹ وید وی داخلی سلامت مسکے ترکما فنیات بہ وزیر علی حسین بیگیج سکینر کے مسکے فٹ وید ومفو پی ایس ایم نیوز واحق فلدکم داخلی سلامت مسکے ترکما فنیات بہ وزیر علی حسین ودالوی دیوہ راجیہ کے جلتو کے سیکیورٹی بلہٹم کے کنکن تردیپ کرمنگ انیر ایم مہم اکمکی جل ودے تکتی ستے کے انست سکین کوروگیم ودے کن کشور کرن کمشا مکم میدو انتظام بگن گسف واکما آسٹریلیاں ہدیا کوری نیوی منور راجیہ گینسفی می منور راجیہ گینوم سیفین کوری دترکی دیوہی اسکریا کے تاریخ کنمگن کوری ایم دیگو دتر آسٹریلیاں راجیہ ہدیا کوری نیوی منور ونی راجیہ گینسفا دیوہی اسکریاں تاریخ کنمگن کوری ایم دیگو دترف نیوی منور راجیہ اسف ونی ہوم دوہ کے ہندن کے واگو تگ آسٹریلیا دیوہ راجیہ دمدگوئے ورگد بدہی گلوم کے رمزے کے گتگ آسٹریلیا کے ڈیفینس کوپریشن پروگرام کے دشن ہدیا کفوامی اڑندکی آسٹریلیا کے پات کے ہینڈسن شپ یارڈ گ آسٹل لمیٹڈ بند فوا ملنگ آ اڑندے سرکار کے بوہیا وحکن ایمن سیاست کے دشن گوچا فلٹنگ دی ہوشیلم کے مدت میرے ہموانے کوریم مدت ہموانے کما گیدر ارکما بہے وزارین کھنڈالو واف ونی مے مہو گے ایتریس ون دوہ گے نیلا گیدر ارکما بہے وزارین مہار ونی اے مدت میرے تیویس گڑی فانساس نوے کھن اتر کفا سرکار کے بوہیا وحکن ایمن سیاست کے دشن بوہیا وحکم کے فرتم سکیم ہوشیل من ہلو والی جنوری مہوگا فلیٹا گوچن ادی ہوشیلما بینارا گیدر ارکما عمرانی ترگیا بہے وزارا کے اسٹیٹ منسٹر احمد نازم محمد ویدالوی ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ಕೊಫವಣಿ ಖಾಸ ಹಾಲತಕ ಎಕುಗ ಕಮ ಎಗುತು ಮಿಹಾರು ಇತುರು ಕೊಫವಾ ಮುದ್ದತ್ ಹಂವುಮುಂ ಇತುರ ಮುದ್ದತ್ ಇತುರು ನುಕುರಾಣೆ ಕಮ ವಿದಾಳುವಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ದಾಯಿರಾತೋಗೆ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಅಣ್ಣ ಜುಲೈ ಮಹುಗೆ ಎಗಾರವಣದೂಹು ಬೇವುಮ ಹಮಜಸ್ಸಾಫಿ ಎ ಇಂತಿಹಾಬಿ ಉಲಾನ್ ಕೊಫವಣಿ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ಒಫಿಹುಗ ಹೋಮ ದೂಹು ಮೆಂದುರು ಬೇವಿ ನೂಸ್ವರಿಂಗೆ ಬದ್ದಲುಂಗ ಎ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಅದಿ ರೈತುಂಗೆ ಮಚ್ಲಿಹುಗೆ ರೈಸ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಂ ಅಬ್ದುಲ್ಲೋ ಪಿಎನ್ಸಿಗೆ ದಾಯಿರಾತೋಗೆ ಇಂತಿಹಾಬ್ಗ ಇಂತಿಹಾಬ್ ಕುರಾಣಿ ದಾಯಿರಾಗೆ ರೈಸಾ ದಾಯಿರಾಗೆ ನ್ಯಾಬ್ ರೈಸಾ ಅಂಗೇನುಂಗೆ ಹರಕಾತುಗೆ ರೈಸಾ ಜುವಾನುಂಗೆ ಹರಕಾತುಗೆ ರೈಸಾ ಅದಿ ಸ್ಟಿರಿಯನ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ರೈಸ್ ಎ ಇಂತಿಹಾಬ ಕುರಿಮತ್ ಲೆವೇನಿ ಏಕಮಟ್ಟಕ ಏಕುಲವಾಲಾಫವ ಖಾಸ ಪೋರ್ಟಲ್ಲಕು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಫ್ತಾಗ ಕುಲ್ಲಿ ನುರಕ್ಕಾತವುಗೆ ಸೋಳ ಹಾದಿಸಾಯಿ ಹಿಂಗಾಫವಾಕಮ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರು ವಿದಾಳುವೆಜೆ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಉಜಾರೆಂ ಬಿದಾಳುವಿ ಮಿಮಹುಗೆ ಹತಕುನ್ ತೇರೆಯ ರಾಜ್ಯಗೆ ಏಕಿ ಸರಹದ್ದು ತಹುಗೆ ಹಿಂಗಿ ಕುಲ್ಲಿ ನುರಕ್ಕಾತವುಗೆ ಸೋಳ ಹಾದಿಸಾಯಕ ಫೈರ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಫ್ಆರ್ಎಸ್ ಉಂ ಹರಕ್ಯಾತಿರುವೆ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ಕೋ ದಿಫವಾಕಮ ಕೌಮಿ ದಿಫಾಯಿ ಬಾರು ವಿದಾಳುವಿ ಮಿದಿಯ ಹಫ್ತಾಗ ಮಾಲೆಗೆ ಇತುರುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಉತುರಾ ದೆಕುಣುಗೆ ಹಿಂಗಾಫವಾ ಹಾದಿಸಾತ ಕಾಗುಳಿಗೆಂ ಎಹಿ ತೆರಿಕಂ ಫೋರ್ಕೋ ದಿಫವಾಕಮ ಕುಳುಮಾಲೆ ದೇವಣ ಫಿಯವಹಿಗೆ ಹಿಯಾ ಟವರ್ ತೌಗ ಇತುರು ಲಿಫ್ಟ್ ಹರುಕುರುಮ ಕುರಿಯಗೆಂದ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶುಂ ಟವರ್ ತೇರ ಸಾದ ಅದಿ ಫಣರ್ಯಾಗ ಲಿಫ್ಟ್ ಹರುಕುರುಮ್ಗೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಎಕ್ಕೊಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಆಮುಣ್ಣ ಬೇನು ಕುರಿವೇಗುತಂ ಹುಳುವಾಲಾಫಿ ಹಿಯಾ ಫ್ಲೆಟ್ ತೌಗ ಲಿಫ್ಟ್ ತಂಗ್ ಹರುಕುರುಮ ಎಚ್ ಡಿ ಸಿಂಗ್ ಹವಾಲ್ ಕೊಫವಣಿ ಚೈನಾಗೆ ಶೆಂಯೆಂಗ್ ಯುವಂಡ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಕೋ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಎಫ್ಒ ಮಸೆಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಾಲಿ ಮಿಥಿನ್ ಟವರುಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ತಂ ಮಿಹಾರು ಅಣ್ಣನಿ ಆಮುಂ ಬೇನು ಕುರಮುಂ ಕಮ HDC ಮೌಲುಮಾತೆ ಮೆ ಖಬರಾಕಿ ಮಿಹಾಸಾಬುನ್ ದಿವೆಹಿ FM ಗೆ ರೇಗಂಡು ಅಶೆಕ್ ಗೆ ಖಬರ್ ದನ್ನವಾನಿ ಮುನಿ ದೆನ್ ದಿವೆಹಿ FM ಖಬರ್ ಇವಡಾ ಗನ್ನವಾನಿ ಮಾತಮ ಹೆಂದುನ ಅಶಿ ಜಹಾರು ಎಮೆ ಬೇಫುರ್ನವ ಸುಫಾವರಿ ಬಾಜ್ವೆ ರೇಕಂ ಎದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
1: ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ FM

السلام علیکم نودیہ کے میگا ہرٹس دیوہی ایف ایم میگڈی گاڈو سم گیندما ایم می ہا ای ہون تے نوارن اوفاوری وگوت کولا کان ایدمون دیوہی ایف ایم کورے گیندا این اڑ کو مسز لاگ مولین آ شو یکا ای کی گ میرے میگڈی گ می بدل کو لیا گن فہیدا ادے این اڑ کو می شو اڑگن می گینس تے نی کو می ہفتہ گ وس ہوم دو ہو گرے اگڈی فن رام فش کین نو گڈی تری ہا ہمیا کو می وس ال لو کیون تری گ لو تک کان خاص کول لاگ اڑگن می کورے گیندا شو ای این اڑ کو می شو ای کی ادے اڑگن می گے ہون تے نوس فرصت ہونانے میرے گ شو گ ಹಿಮನಾಲದೆ ಲವಕಿಯುನ್ ತೆರಿಯಾಗೆ ಲವತಕ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲುಮುಗೆ ಅದೇ ಮಿರೇಕೆ ಶೋರ್ಗುನ್ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಾಣಿ ಆತಿಫ್ ಅಸ್ಲಂಗೆ ಲವತಕ ಎಂ ಆತಿಫ್ ಅಸ್ಲಮ ಬೆಹೆ ಬೈ ಮೊದಲು ಮಾತ ಹಿಮನಾಲದಿ ಆತಿಫ್ ಅಸ್ಲಂಗೆ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ಲವತ ಶೋಗೆ ತೆರೆಗೆ ಇವಾಲ್ದೆಮು ಶೋ ಕುರಿಯಕೆಂದಾಣಿ ಎಂ ಮಿಹಾಯ್ ಸಾಬು ಆತಿಫ್ ಅಸ್ಲಂಗೆ ಹಿಗ್ಯಾಮ್ ರೀತಿ ಲವೆ ಫುಡತಮ ಇವ್ವಾಲದೇನ

جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مکی کودین تربیت کرو مگه مسئولیت و فللاوا امها فرات تکو گه کنوگا اسلام دین علو وافا وا ورم مهمو مسئولیت جسمانی گوتن کودین تربیت کرو مگه بینو مکی اکودین رکاتری کما اکو فری هما دلهیو کمیگ ماتیگا بود کرو میگوتو گه ماتین فری هما صحتگا دلهیو کم ماتی کودین بود کرو مرتکا کودینگه بابگه کندوگا اسلام دین امّه فرتما علو وافا وا مسئولیت کی ایناگه کریفورن تریکان خوری میمبارکون کودین نان خرد کرو میگوتو کجّا فری هما صحتگا هدی بودوما بینوما فری ها باهاتگی خرده کرو ونی کجّاگه بابگه ماتچن اسلام دین لازم کوفا ایگه تریگا کیم بویما انّاونو دینوم فدا کجّا بالی تکون سلام کود دینوما کورنجه اساسی هوری ها خردن هیمنه کجّاگه بابگه فراتون لبجه می حقّا بهه گوتون الله وحی کربی وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف معنی ادی اکشیگم وا هیو گوتوگا اکمبلون کان دینوما انّاونو دینوم ای کجّاگه بابگه ماتچا واجب وگم وا کمیکه فاسا خردو کورن جهنی الله حد کر وا فا وا گویم متین دیر اولموگه تفاتو بینن تا فدما کما وایرو تیماگه انہنوننا دارینگه ماتچا تیما کورا خردکی درمیا ثواب ام ایتور کو دنی وی خردو کم بیان کر ومون الله گ رسولا صلی الله علیه وسلم حدیث کروی دینار انفقته فی سبیل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك معنى الله كي مغوغا تما خردكرا دينارا أدي تباغي ألاكو منيوان كلاو متكا خردكرا دينارا أدي تبا مسكينك متكا صدقاء كرموغي غوتون خرد كرا دينارا ادي تبا اهل ورينغي ايبهي تماغي امبدرينغي مچن خرد كرا دينارا ميهوريها هيدا كرموغي ترين ايغا امي درميا ثواب بودي تباغي اهل ورينغي مچا كوري هيدا غي بپيكو ايناغي دارين نتكا خرد كرموكي ميها ماتيوري درميا ثواب ايغا هيميني كمكموغا وائرو ಏನಾಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಳಾನುದ ಎಕುದಿನ್ ಫುರಿಹ ಮಸಿಹತೆಗ್ಗ ಹೆದಿ ಬಡುವಮ ಬೇಣುವ ಹರದು ದಿನುಮುಂ ಎಕಮ ಕುಳದಾನಕನ್ ಲಿಬಿ ಹುರೆಮೆ ಎಕ್ಕಿ ಬಾವುಮಿ ವರಬ್ಬೊಡು ಫಾಫೆ ಎಕಮುಗೆ ನುರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವ್ವಿ ಕಫಾ ಬಿಲ್ ಮರ್ ಇಥ್ಮನ್ ಅನ್ ಯುದಯ್ಯ ಮನ್ ಯಕೂತ್ ಮಾನೈ ಎಮೀಹಕು ಕಾಂಬೋನ್ ದೆಂಜೆಹೆ ಮೀಹಕ ಅಳಾನುದ ಎಲ್ಲಾಲುಮಿ ಏನಾಗೆ ಮಚ್ಚಂ ವೈ ಫಾಫೈ ಕಮುಗ ಫುದೆ.